ɛberɛ yi a yɛwɔ mu yi ɛyɛ berɛ bi a sɛ wode wo ma kristo na wofa ne de ne yɛwura ne wokra gye nkwa na wotumi de wo kɔdua asɔre papa m faako ankyerɛkyerɛ papa agyina atwerɛ sɛm ne so ɛne kristo nokorɛ ɛwɔ na woma w'ani da hɔ da wo ho so hwɛ wo ho so yie hyɛ w'akɔnnɔ so pa wo ho akyi na mma nyame nkrugu nkoa ma wɔdi wo kan a meka biribia kyerɛ wobɛyɛ yi nti asɛma mekeka ɛ sɛ ti mu bio menwo sra ne nadom ne mpaebɔ yɛ adwuma wɔ hɔ hyɛ wo bɔte hɔ na wohyɛ wo ho yie na ama w'ani da hɔ na wohyɛ w'akɔnnɔ so na atumi hyɛ adeɛ naa ɛtotɔ me sɛ wobɛdii that is a valid guarantee wobɛdii